gangisa. Ha ha ha ha. Ina ndwandwe. Ha ha. Unga kuyini loku gangisa. Usi ya magaza mina.